modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Evident că este joi și este Dux de după amiază la Dux Radio, ultima ediție a săptămânii, ediția 10 septembrie 2026. Te invit în câteva minute.

Noi suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, Dux de după amiaza, bună ziua și bine v-am găsit, Ali sunt o voce a ta de luni până joi, cum îți spuneam eu ție, la Dux de după amiaza, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Urmează weekendul, acea convenție plicticoasă numită weekend, însă suntem aici și depășim totul cu muzica bună și evident comentând, observând ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Acum să fie Simply Red, Sheryl Crow, Run Baby Run, muzica bună este aici cu tine. November.

Mulți fug, mulți se vaită, se vaită domnule hoții de la PNL și USR, se vaită hoții ăștia în tandem. O să vă spun și de ce se vaită și atunci o să lansăm și hashtag-ul, sau mai bine spus, hashtag-urile de astăzi de la Dux de după amiază. Deocamdată deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, WhatsApp-ul 0737 632228. Suntem aici cu muzica bună și întotdeauna simțim nevoia să discutăm cu voi. Avem Maroon 5 acum și muzica de după amiază întotdeauna cu tine. De luni până joi, o voce te însoțește.

doamnelor de la Spice Girls, iubesc și acum, sunt pasionale și acum, doamna Victoria Beckham, surprinsă la campionatul mondial de fotbal, în niște momente de tandrețe cu David Beckham, deci oamenii sunt consecvenți și păstrează linia pasiunii. Apropo de asta, mi-am adus aminte de acest campionat mondial de fotbal, puțin cam dezamăgitor. A fost la finală. Da, și mai dezamăgitor este cum se duce, cum trece, cum zboară, domnule, timpul. Acum a fost 1 iunie, acum 1 august, acum este deja 10 septembrie. Bun, suntem aici, Mihai ne salută, suntem ascultați și de Ioana, ne salută și Viola. Suntem cu muzica de după amiază, acum avem piese Griffin and Slander, All You Need to Know, la Dux de după amiază.

Muzica bună vine de peste tot. Este Vida Mea Încanta, aici aduc de după amiază. Vă spuneam eu că anumiți lugoi, anumite lichele sunt cât se poate de ofuscate, sunt în crocot, dau așa. În crocot, mai ceva ca o cuctă, useriștii și peneliștii dau în crocot, fiindcă doamna Sorina Matei a ajuns șefă la Televiziunea Națională. Adică ei spun aceste lichele că este, domnule, ceva stupid, că este dictatură și așa mai departe. Dar când voi ați anulat anumite alegeri, dar în 2024, atunci cum a fost? Când voi ați fraudat efectiv votul în 2024, sub tot felul de pretexte, atunci cum a fost? Aia n-a fost tot un fel de dicta? Cum a fost atunci, în 2024, când voi ați furat votul a milioane de cetățeni? Adică voi care sunteți surgoi, supuși, UE și NATO, voi cei ce nu cârtiți, nu comentați, nu chestionați, nu puneți la îndoială nimic din ce fac stăpânii din UE și din NATO, alte țări, să știți că pun la îndoială. Deci voi, cei ce nu cârtiți și sunteți yes-menii planetei, sunteți ăia buni, iar noi suntem ăia extremiști, fiindcă nu înghițim, fiindcă gândim, fiindcă ne opunem vaccinului, ne-am opus pandemiei, acestei minciuni. Și atunci, voi, securiști, useriști, peneliști și alte hiene din politică, sunteți ăia buni și acum vă dați de ceasul morții că cineva din altă tabără opusă a venit și va conduce Televiziunea Națională. Păi băi băieți, s-a făcut prin vot. Deci a fost pusă prin vot și nu a fost pusă altfel, ca să ne înțelegem. Bun, acum eu ce să aștept? Aștept de la doamna Matei să fie consecventă pe această linie și să vedem echidistanță în știri, să nu mai vedem aceleași bârșituri cu Zelenski, cu slava Ukraine, să vedem puțin și altă față a medalii. Așa că hashtag-urile de astăzi, oameni buni, sunt jurnalism, echidistanță și obiectivitate. Hashtag-urile de azi de la Dux Radio, încă o dată vă spun jurnalism, echidistanță și obiectivitate. De fapt, așa cum ar trebui să fie și un jurnalist obiectiv. Muzica de după amiază cu tine. Suntem aici, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Hai să vedem cine vine în playlist. Avem Europe, avem, hai să vedem, un Joe Cocker, avem și muzică bună la Dux de după amiază.

Noi avem niște hoți, nici măcar mafioții nu pot să fie. Eve featuring Adele, Gangster Paradise, aici adus de după amiază. Deci, cum vă spuneam, eu am o zi foarte bună astăzi. De ce este ziua mea foarte bună astăzi? Pentru că se tăvălesc, se zvârcolesc hoții din PNL și din USR, fiindcă Sorina Matei a fost numită șefă la Televiziunea Națională. Ați auzit bine, a fost numită șefă la Televiziunea Națională. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Silvia ne salută, Marius este cu noi, am și o veste foarte, foarte bună, cel puțin așa, pentru cei ca mine, în asentimentul meu, deocamdată vestea bună este că muzica bună vine aici la Dux de după amiază. Hot Chocolate acum, It All Started With The Kiss din anii 70 la Dux Radio.

tot începe cu o șpagă pe aici, pe la noi, de la PSD. Atunci când ești politician, nu uita că totul începe cu o șpagă. It All Started With A Kiss din 1978. Ei sunt Hot Chocolate aici, adux de după amiază. Vă spuneam că este o zi bună, este joi, este și cald. Astăzi 26 de grade Celsius maxima. Însă văd aici un anunț de importanță națională. COD, că este momentul codului sau codurilor, cod portocaliu de caniculă. În septembrie, cei de la ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius, așa că sunt sau am încă un motiv să fiu happy, fericit, fiindcă va fi foarte cald și în septembrie, adică nu mai bine mai stau prin Constanța și sunt în asentimentul celor așa ca mine. Bun, suntem la Dux de după amiază, avem și mesajele de după amiază, ia să vedem cine vine acum, Compact sau Hooverphonic, Mad About You la Dux Radio de după amiază.

0: es un sueño latino.
1: Take me back to my sweet la vida. Find my love.
2: Acum un an totul era așa pe baza de corazon. Acum nimeni nu-l mai iubește pe Nicu, nici măcar votanții lui, nici măcar cei sunt în partide. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ce vedem noi, domnule? Niște porțiuni, niște fragmente de dronă descoperite pe plaja de la Capu Media. Vai, aceste porțiuni au fost deja distruse, spune MAPN-ul. Cum pe acolo este și un campionat național de băut țuică, atunci ori fi fost niște midi pane. Bun, suntem aici cu Gary Barrow, avem Since I Saw You Last Time, muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută, Tudor este cu noi, Mihai cu noi, toate cele bune, ascultați Dux de după amiază.

Hej, kompli kaćku, pagetin jeshti, a Back to Friends of Summer, piesa de Top 1 The Outdoor Chart Show și apropo de chestia asta, ți mulțumesc mult pentru votul tău de luni. Nu știu, dar ce se întâmplă astăzi? Ok, muzica de după amiază cu tine, 23 de grade Celsius la Turcia, 25 la Megidia, 26 la Galați și la Constanța, 25 în Capitală, 23 în Brașov, 25 la Cluj, 21 la Mureș, 16 la Deș, cel mai cald astăzi în Moldova și în zona de vest, 26, respectiv 27 de grade Celsius.

întotdeauna cu muzică bună la Duc Zedru amiază. Marfa So Long am ascultat, iată că ea Comisia Europeană consider a 7 și a 8 autostrăzi de importanță națională și de securitate națională. Păi știți de ce au fost făcute, da? Au fost făcute pentru a-i ajuta pe aceste lichele de ucrainieni. De asta le-am făcut. În niciun caz acești slugoi, acești politicieni nu le-au făcut pentru noi. I-au făcut ca să se proconească dincolo, la Kiev. Bun, suntem aici, ne proconim în fața muzicii bune. Ne salută și Diana, suntem Dux Radio de după amiază. O salutăm și pe Debbie. Pe Debbie, Debbie Gunning, o nouă prietenă ne ascultă din nordul Irlandei. Debbie, toate cele bune, all the best from Dux Radio.

Uite că și polițiștii din Prahova dau tot felul de sfaturi și asta pentru trotinetiștii ce în ultima perioadă au avut 40 de accidente. Adică pe o perioadă de 8 luni trotinetiștii de acolo au făcut 80 de accidente. Îmi place chestia asta cu sfaturi, da? Mai puțin amenzi, mai multe sfaturi și după aceea să iei și o pensie bună, așa cum se întâmplă acum în sistem cu mulți, mulți polițiști influenceri. După ce mai iau și un ban pe tot felul de sfaturi, mai iau și pensie bună, ceea ce înseamnă că au fost foarte, foarte deștepți. Dar, cum vă spuneam eu, vouă mai multe sfaturi și mai puține amenzi. Ce ziceți de chestia asta?

Sperio, că după amiaza ta este mai bună atunci când asculti Dux Radio, cel puțin așa Sperio sau cine știe, poate mă mint, Body and Soul am ascultat. Păi da, dacă sufletelul nu este bine, nimic nu este bine în noi, mi-a spus mie o doamnă și cam așa este, să știți. Unii oameni visează la succes în timp ce alții dimineață de dimineață fac să se întâmple acest succes, spune Wayne Huizenga aici la Dux Radio de după amiază. Ultimele mesaje de astăzi, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio vă stau la dispoziție. Suntem aici antisistem, antipiragia și antipoliticienii. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi: jurnalism, obiectivitate și echidistanță, după ce Sorina Matei a fost numită la televiziunea națională. Bun, hai să vedem ce avem în playlist. Mai avem puține minute și le umplem cu cea mai bună muzică. Ia să vedem un Caribbean Queen, Billy Ocean.

când magia cade sau când măștile cad, atunci președintele este singur. Exact așa se întâmplă și astăzi. Muzica de după amiază cu tine, Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone, aduc de după amiază. Hai să vedem cu anticorupțion în doi teacher, da? Două cadre didactice de la Universitatea din Bidești au fost reținute pentru mită. Mita a fost de 250 de euro, domnule. Mai lipsea niște pătrunjel. Mai lipseau niște legume acolo și venea vigilentul DNA să sancționeze, domnule, actele astea antisociale, da? Bun, îmi place chestia cu anticorupționă de la noi.

Bada bada, să fii in love, aici aduc de după amiază. Mulțumesc mult, a fost ediția de astăzi, e 10 septembrie 2026. O ediție ultima a acestei săptămâni, nu-i nimic, ne auzim și de săptămâna ce urmează. Vă aduc la cunoștință, vă aduc aminte, vă reamintesc cele trei hashtag-uri de astăzi, se numesc așa, jurnalism se numesc aceste hashtag-uri, deci avem așa ca și hashtag-uri, jurnalism, avem obiectivitate și echidistanță, asta după ce Sorina Matei a fost numit noua șef la TVR. Acum foarte mulți slugoi o contestă, nu știam de această doamnă, nu știam cine este, însă am înțeles eu că deține o viziune puțin mai antisistem. Și sper eu așa să fie, așa să rămână, mai antisistem, fiindcă avem nevoie ca la televiziunea națională, cel puțin la televiziunea națională, să fie echidistanță, adică să se mai termine cu slava Ukrainians și alte asemenea stupidități și asemenea mascarade. Avem nevoie să vedem toate fațetele unui eveniment, nu numai ceea ce ni se spune de la Bruxelles sau toată ziua să slăvim NATO. Pe bune! Avem nevoie de oameni echidistanți și cu ceva coloană. Acum, nu știu, nu bag mâna în foc, nu garantez pentru doamna Matei, dar sper eu să fie consecventă și constantă atitudinii ziaristice și editorialistice din ultimii ani. Bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine de luni. Adi sunt, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio. Bye!

0: tell me the truth. You're seeing another guy.
1: Not exactly.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

So you all knew that as you don't have to see you love me, right?

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mărdvisat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: I've been down so low, people love me and they know.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Evident că este joi și este Dux de după amiază, la Dux Radio, ultima ediție a săptămânii, ediția 10 septembrie 2026. Te invit în câteva minute.

Noi suntem aici de luni până joi, 1 și jumătate după amiază. Dux de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Ali sunt o voce a ta de luni până joi, cum îți spuneam eu ție, la Dux de după amiază, antisistem, antiplagiar și antipoliticieni. Urmează weekendul, acea convenție plicticoasă numită weekend. Însă suntem aici și depășim totul cu muzica bună și, evident, comentând, observând ceea ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Acum să fie Simply Red, Sheryl Crow, Run Baby Run, muzica bună este aici cu tine.

Mulți fug, mulți se vaită, se vaită domnule hoții de la PNL și USR, se vaită hoții ăștia în tandem. O să vă spun și de ce se vaită și atunci o să lansăm și hashtag-ul, sau mai bine spus hashtag-urile de astăzi de la Dux de după amiază. Deocamdată deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, WhatsApp-ul 0737 632228. Suntem aici cu muzica bună și întotdeauna simțim nevoia să discutăm cu voi. Avem Maroon 5 acum și muzica de după amiază întotdeauna cu tine. De luni până joi, o voce te însoțește.

Doamnele de la Spicers iubesc și acum, sunt pasionale și acum. Doamna Victoria Beckham, surprinsă la campionatul mondial de fotbal în niște momente de tandrețe cu David Beckham. Deci oamenii sunt consecvenți și păstrează linia pasiunii. Apropo de asta, mi-am adus aminte de acest campionat mondial de fotbal, puțin cam dezamăgitor. A fost la finală. Da, și mai dezamăgitor este cum se duce, cum trece, cum zboară, domnule, timpul. Acum a fost 1 iunie, acum 1 august, acum este deja 10 septembrie. Bun, suntem aici, Mihai ne salută, suntem ascultați și de Ioana, ne salută și Vioa. Suntem cu muzica de după amiază, acum avem piese Griffin and Slander, All You Need to Know, la Dux de după amiază.

muzica bună vine de peste tot. Esta vida mea încanta aici, aduc de după amiază. Vă spuneam eu că anumiți lugoi, anumite ilchele sunt cât se poate de ofuscate, sunt în crocot, dau așa. În crocot mai ceva ca o cuctă, useriștii și peneliștii dau un crocot, fiindcă doamna Sorina Matei a ajuns șefă la Televiziunea Națională. Adică ei spun aceste lichiele că este, domnule, ceva stupid, că este dictatură și așa mai departe. Dar când voi ați anulat anumite alegeri, da, în 2024, atunci cum a fost? Când voi ați fraudat efectiv votul în 2024, sub tot felul de pretexte, atunci cum a fost? Aia n-a fost tot un fel de dicta? Cum a fost atunci, în 2024, când voi ați furat votul a milioane de cetățeni? Adică voi care sunteți slugoi, supuși, UE și ai NATO, voi cei ce nu cârtiți, nu comentați, nu chestionați, nu puneți la îndoială nimic din ce fac stăpânii din UE și din NATO, alte țări, să știți că pun la îndoială. Deci voi, cei ce nu cârtiți și sunteți yes-menii planetei, sunteți ăia buni, iar noi suntem ăia extremiști, fiindcă nu înghițim, fiindcă gândim, fiindcă ne opunem vaccinului, ne-am opus pandemiei, acestei minciuni. Și atunci, voi, securiști, useriști, peneliști și alte hiene din politică, sunteți ăia buni și acum vă dați de ceasul morții că cineva din altă tabără opusă a venit și va conduce Televiziunea Națională. Păi băi băieți, s-a făcut prin vot. Deci a fost pusă prin vot și nu a fost pusă altfel, ca să ne înțelegem. Bun, acum eu ce să aștept? Aștept de la doamna Matei să fie consecventă pe această linie și să vedem echidistanță în știri, să nu mai vedem aceleași bârșituri cu Zelenski, cu slava Ukraine, să vedem puțin și altă față a medalii. Așa că hashtag-urile de astăzi, oameni buni, sunt jurnalism, echidistanță și obiectivitate. Hashtag-urile de azi de la Dux Radio, încă o dată vă spun jurnalism, echidistanță și obiectivitate. De fapt, așa cum ar trebui să fie și un jurnalist obiectiv. Muzica de după amiază cu tine. Suntem aici, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Hai să vedem cine vine în playlist. Avem Europe, avem, hai să vedem, un Joe Cocker, avem și muzică bună la Dux de după amiază.

Noi avem niște hoți, nici măcar mafioții nu pot să fie. Eve featuring Adele, Gangsta Paradise, aici adus de după amiază. Deci, cum vă spuneam, eu am o zi foarte bună astăzi. De ce este ziua mea foarte bună astăzi? Pentru că se tăvălesc, se zvârcolesc hoții din PNL și din USR, fiindcă Sorina Matei a fost numită șefă la Televiziunea Națională. Ați auzit bine, a fost numită șefă la Televiziunea Națională. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, Silviana ne salută, Marius este cu noi, am și o veste foarte, foarte bună, cel puțin așa, pentru cei ca mine, în asentimentul meu, deocamdată vestea bună este că muzica bună vine aici la Dux de după amiază. Hot Chocolate acum, It All Started With The Kiss din anii 70, la Dux Radio.

tot începe cu o șpagă pe aici pe la noi, de la PSD. Atunci când ești politician, nu uita că totul începe cu o șpagă. It All Started With A Kiss din 1978. Sunt Hot Chocolate aici, aduc de după amiază. Vă spuneam că este o zi bună, este joi, este și cald. Astăzi 26 de grade Celsius maxima. Însă văd aici un anunț de importanță națională. COD, că este momentul codului sau codurilor, cod portocaliu de caniculă. În septembrie, cei de la ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius, așa că sunt sau am încă un motiv să fiu happy, fericit, fiindcă va fi foarte cald și în septembrie, adică nu mai bine mai stau prin Constanța și sunt în asentimentul celor așa ca mine. Bun, suntem la Dux de după amiază, avem și mesajele de după amiază, ia să vedem cine vine acum, Compact sau Hooverphonic, Mad About You la Dux Radio de după amiază.

0: es un sueño latino.
1: Take me back to my sweet la vida.
2: Acum un an totul era așa pe baza de Corazon, acum nimeni nu-l mai iubește pe Nicu, nici măcar votanții lui, nici măcar cei sunt în partide. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ce vedem noi, domnule? Niște porțiuni, niște fragmente de dronă descoperite pe plaja de la Capu Media. Vai, aceste porțiuni au fost deja distruse, spune MAPN-ul. Cum pe acolo este și un campionat național de băut țuică, atunci or fi fost niște midi pane. Bun, suntem aici cu Gary Barlow, avem Since I Saw You Last Time, muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută, Tudor este cu noi, Mihai cu noi, toate cele bune, ascultați Dux de după amiază.

Hej, komplikaciku, pe ten ești, a Back to Friends of Summer, piesa de Talking on the Outdoor Chart Show și apropo de chestia asta, ți mulțumesc mult pentru votul tău de luni. Nu știu, dar ce se întâmplă astăzi? Ok, muzica de după amiază cu tine, 23 de grade Celsius la Turcia, 25 la Megidia, 26 la Galați și la Constanța, 25 în Capitală, 23 în Brașov, 25 la Cluj, 21 la Mureș, 16 la Deș. Cel mai cald astăzi în Moldova și în zona de vest, 26, respectiv 27 de grade Celsius.

întotdeauna cu muzică bună le aduc zi după amiază. Marfa So Long am ascultat, iată că ea Comisia Europeană consider a 7 și a 8 autostrăzi de importanță națională și de securitate națională. Păi știți de ce au fost făcute, da? Au fost făcute pentru a-i ajuta pe aceste lichele de ucrainieni. De asta le-am făcut. În niciun caz acești slugoi, acești politicieni nu le-au făcut pentru noi. I-au făcut ca să se proconească dincolo, la Kiev. Bun, suntem aici, ne proconim în fața muzicii bune. Ne salută și Diana, suntem Dux Radio de după amiază. O salutăm și pe Debbie. Pe Debbie, Debbie Gunning, o nouă prietenă ne ascultă din nordul Irlandei. Debbie, toate cele bune, all the best from Dux Radio.

uite că și polițiștii din Prahova dau tot felul de sfaturi și asta pentru trotinetiștii ce în ultima perioadă au avut 40 de accidente. Adică pe o perioadă de 8 luni trotinetiștii de acolo au făcut 80 de accidente. Îmi place chestia asta cu sfaturi, da? Mai puțin amenzi, mai multe sfaturi și după aceea să iei și o pensie bună, așa cum se întâmplă acum în sistem cu mulți polițiști influencer. După ce mai iau și un ban pe tot felul de sfaturi, mai iau și pensie bună, ceea ce înseamnă că au fost foarte, foarte deștepți. Dar, cum vă spuneam eu, vouă mai multe sfaturi și mai puține amenzi. Ce ziceți de chestia asta? Sună rezonabil. Mai multe sfaturi și cât mai puține amenzi. Muzica de după amiază cu tine. Avem o artistă din Statele Unite, Deborah, acum la Dux Radio.

Sperio, că după amiaza ta este mai bună atunci când asculti Dux Radio, cel puțin așa Sperio sau cine știe, poate mă mint, Body and Soul am ascultat. Păi da, dacă sufletelul nu este bine, nimic nu este bine în noi, mi-a spus mie o doamnă și cam așa este, să știți. Unii oameni visează la succes în timp ce alții dimineață de dimineață fac să se întâmple acest succes, spune Wayne Huizenga aici la Dux Radio de după amiază. Ultimele mesaje de astăzi, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio vă stau la dispoziție. Suntem aici Antisistem, Antipiragia și Antipoliticienii. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi: jurnalism, obiectivitate și echidistanță, după ce Sorina Matei a fost numită la televiziunea națională. Bun, hai să vedem ce avem în playlist. Mai avem puține minute și le umplem cu cea mai bună muzică. Ia să vedem un Caribbean Queen, Billy Ocean.

când magia cade sau când măștile cad, atunci președintele este singur. Exact așa se întâmplă și astăzi. Muzica de după amiază cu tine, Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone, adux de după amiază. Hai să vedem cu anticorupțion în doi teacher, da? Două cadre didactice de la Universitatea din Pitești au fost reținute pentru mită. Mita a fost de 250 de euro, domnule. Mai lipsea niște pătrunjel. Mai lipseau niște legume acolo și venea vigilentul DNA să sancționeze, domnule, actele astea antisociale, da? Bun, îmi place chestia cu anticorupțiune de la noi.

Bada Bada, să fii in love, aici la Drugs de după amiază. Mulțumesc mult, a fost ediția de astăzi, e 10 septembrie 2026. O ediție ultima a acestei săptămâni, nu-i nimic, ne auzim și de săptămâna ce urmează. Vă aduc la cunoștință, vă aduc aminte, vă reamintesc cele trei hashtag-uri de astăzi, se numesc așa, jurnalism se numesc aceste hashtag-uri, deci avem așa ca și hashtag-uri, jurnalism, avem obiectivitate și echidistanță, asta după ce Sorina Matei a fost numit noua șefă la TVR. Acum foarte mulți slugoi o contestă. Nu știam de această doamnă, nu știam cine este, însă am înțeles eu că deține o viziune puțin mai antisistem. Și sper eu așa să fie, așa să rămână, mai antisistem, fiindcă avem nevoie ca la televiziunea națională, cel puțin la televiziunea națională, să fie echidistanță, adică să se mai termine cu slava Ukrainians și alte asemenea stupidități și asemenea mascarade. Avem nevoie să vedem toate fațetele unui eveniment, nu numai ceea ce ni se spune de la Bruxelles sau toată ziua să slăvim NATO. Pe bune! Avem nevoie de oameni echidistanți și cu ceva coloană. Acum, nu știu, nu bag mâna în foc, nu garantez pentru doamna Matei, dar sper eu să fie consecventă și constant atitudinii ziaristice și editorialistice din ultimii ani. Bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine de luni. Adi sunt, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux Radio. Bye!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Yo, Bacha Twins.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Astăzi mă întorc iar la tine.

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Uri Auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul Dux Radio poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Moment.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Finanț, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață. În dragoste, nu există

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Dax Radio, când muzica intră în viața ta.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

0: Space.
1: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro. Ne salută și Ina din Constanța. Toate cele bune, Ina, și bine ai venit la Dax Radio. Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă...

lesfiță. Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei. Îi salutăm pe cei născuți astăzi, îl salutăm și pe Despinel, un nou prieten al Dax Radio. La mulți ani, Despinel, toate bune și să te bucuri de a ta familie și, evident, de viață. Sper eu să spun că Sir Elton John Whispers din 1989 la Dax Noapte. La mulți ani!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topul planetei, vine la tine luna de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: And I will love you forever and ever.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744217854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Minute. O salutăm și pe doamna Ildico din Sălaj, cehul Silvaniei, acolo de unde se ascultă Dax Radio. Mulțumim mult!
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară, când drumurile s-or dezăpezi, să mă visezi în fiecare seară și să mă uiți în fiecare zi. În fiecare zi.

o să mă doară în partea stângă. O să mă doară în partea stângă. M-ai întristat, să știi. M-ai întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă.

0: și mi-ai făcut și fluturii să plâng.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Hart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Fiji.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Music Channel asculți doar muzică românească.
1: Da, da,
0: ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Mamacita.
1: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: One ticket, please.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: all the things that I've got.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Dennis, your bitch eyes closed.
1: Hate me, hate me.
2: Only about to hate me.
0: The same time to sign a bitch on my neck.
1: Replace me.
3: Lies, tell me lies, bitch.
1: Tell you how you hate me.
4: Race me, race me.
5: Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.